0: de la Navidad para alcanzar, por favor, por día. O por cortina de un buen alcanzar a su desmatar, después que se va a ser cruzado, no ha vuelto el sol. A un nuevo, por cortina de un buen alcanzar, a ver, el castigo, a los que han usado con base de su madre, y es tan despistada y le ha hecho de tanto por todo el mundo. Vamos a cruzar la dimensión, a cruzar salud maestra, a cruzar exacto, si se supera sobre tú, vamos a cruzar la dimensión, a Jalú, vamos a cruzar la ley con la que es muy correcto, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para la familia, para Gerekan bana destur, şimdi insanın ayrı bu kadar ağırlığı, insanın bu kadar ağırlığı istediği için. Rabla, hav katıra, tasla sürü hav katıra, vaybani samayi hav katıra, ardına hanyeru, hoşçakalık tarzına yaptım. Nasıl başlık ayrı bakanı varmadan, ben de bu kaydı okuyorum, ibadet de hoşçakalık da seni yapma, bu yanına başlık ayrı bu samayi diye yaptım. Mereu panamar pangkalan teh panasasi siasi yaksamu pangkais pangkalan teh panasasi siasi yaksamu pangkais pangkalan teh disyaktais undisyaktaniso mara ilpo taksimato teh bongka wasse dimana astanewa
1: kami nangkutu
2: kami
1: kami kami nangkutu ketikali untuk pemerjaan ese
2: kajau kajau Это какая-то мотина.
1: Пока я могу посмотреть, как все зайдет в лес. Это не мусор, а попали. А то есть, если дали мусор, то мы с
2: Alex Kumar,
1: Sanjay
2: Bhadi, you're the one. What's the matter? It's the same as the other one. What's the matter?